geyim. Bir birey bafunyo geyim. Bir birey bafunyo geyim. Miye oy ngaranyo geyim. Miye oy ngaranyo geyim. Miye oy ngaranyo geyim. Askin de baye hege yaha. Tadari kansu nyo geyem, tadari kansu nyo geyem, miya oi ngara nyo geyem, miya oi ngara nyo geyem. Pirpirei pafu nyo geyem, pirpirei pafu nyo geyem, miya oi ngara nyo geyem, miya oi ngara nyo geyem.